ނުވަތަށް އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހެއްދެވިކަމަށް އެވުރެން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށ ތިމަން ކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހައްދަވާފައިވާ ނަމަ ފަހެ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށްޓަކަށް ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް މިލްކު ވެގެންނެނުވެ؟ އެބަހީ ﷲގެ ޢަޒާބުން ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް ތިމަން ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ؟ ތިޔަބައި މީހުން އެ ޤުރުއާނާ މެދު ދައްކާ އުޅޭ ވާހަކަތައް އެ ކަލާންގެ ދެނުވަޑިގަތުން ބުޑެ؟ ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައި މީހުންނާ ދެމެދުގައިވާ ހެކިވެރިއަކަށް އެ ކަލާންގެ ފުދޭ؟ އަދި އެކަލާންގެއީ ގިނ ގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާންގެ

ފަހެ އެޔުރެން ބިމުގައި ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އެޔުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮން ފަދައިކޮންކަން ފަހެ އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހިޔެ. އެޔުރެންގެ މައްޗަށް ﷲ ހަލާކު ފޮނުއްވާ ނެތިކުރެއްވި އަދި ކާފިރުވި މީހުންނަށް ހުރީ އެފަދަ ޢުޤޫބާތަކެއް.

ހަމަ ކަށުވަރުން އީމާންވެ ޞާލިޙް ޢަމަލުތަށް ކުޅަ މީހުން އެތަންތާންގެ ދަށުން ފެންކޯރުތަށް ހިނގަ ހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެ ތަކަށް ﷲ އެއުރުން ވައްދަވާނެތެ އަދި ކާފިރުވި މީހުން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެއުރުން ފަސޭހަކަމާއި އަރާމު ލިބިގަނެ ނާމ ސޫފި ކައިއުޅޭ ފަދައިން އެއުރެން ކައިއުޅެތެ ಅದಿ ಎವರೆನ್ ತಿಬೆನಿವಿ ತನಕಿ ನರಕೇ.

ހަމަކަށ್ವರ ಮೂಸಾಗೆ ފಾನފަಹުން ಬಾವಾಲಿವ್ವಿ ފޮತಿން އަހުރެމެން އަހައިފީމުއެއް ޭގެ ކުރީގެ ފޮތ್ತަށް ތެދު ކުރަނިވި ގޮތުގެ ޙައްޤު ގޮތަށާއި ސީދާ ވެގެންވާ ތެދުމަގަށް އެފޮތް މަގުދަކައެއް

ފަހެ އެޔުރެން ބިމުގައި ދަތުރު ފަތުރުކޮށް އެޔުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮން ފަދޭކޮންކަން ފަހެ އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހިޔެ. އެޔުރެންގެ މައްޗަށް ﷲ ހަލާކު ފޮނުއްވާ ނެތިކުރެއްވި އަދި ކާފިރުވި މީހުންނަށް ހުރީ އެފަދަ ޢުޤޫބާތަކެއް.

ބުނާ އެއްޗެއް ސިއްރު ކުރާށެ ނުވަތަ އެ ފާޅު ކުރާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހިތްތަކުގައި ވާހާކަމެއް މޮޅަ ދެނެވުޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبودگن نواني هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بودو ملا دنبودگن و رسكالانج.

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ. ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް. ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ.